mama me ahoro me wa bone ke ka wanyina yesua meta wase ha sawati me kwa o awrade men sia wodia kanita era so ti majama moyimo mesia de.

etimi mi medi medi kunni mankasa medi ni dabia anita frie mi na ko pano oye wasai ne wat yesu a medi mi watire no no oye wasai ne ha mi mi yesu no mi na ko pano aya sai na hey anuti medi medi medi medi kunni mo matamfo so dabia Me see me na ko pa uno, oya wasa ino. Ah, anita me.

fiase awani da so asa ne hia ne se wodo ho mama onyakopon na ne wo sira ebeba wo so obetumi aya wo sentrene sedie oyema paul ne silas no abra no mo da fiase no sara na nyame betumi aya ma hallelujah.